0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Det er til lista!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Torgersen og skal være programleder på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40 og være på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på topp 40 og hver eneste fredag

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg, du har
0: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Torjusen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god formiddag. Jeg håper du har en strålende onsdag så langt, og at sola skinner uansett hvor i landet du befinner deg i dag. Om ikke, så skal årets spillemann, Tobias Sten, sørge for solstråler med Kavi Sten.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke
0: ja,
1: si da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Ståle Torvisen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det skal
0: ikke være
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

bärsene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.